Assalamu alaikum mbokki deglu kat yi sen mbok sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ Assalamu alaikum sunu mbokki auditeur yi man sen mbok sen xarit sen doomu ndey pasteur Ahmed Fall ma len di nuyu ci nek ci touram ak santam di nuyu mbokki Senegal yeb di len dalal fi ci sunu émission kaddu gu sel gi di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ sunu yaakaru tay sunu yaakaru ëlëk mom mi nga xamne yalla sunu borom neena yoni nako ngir mu ubbi yoonu mucc ak yoonu texe may sante yalla sunu borom ci jëmmi ku sell koku di Yesu Christ yalla mi nga xamne mo ñu wax ci téréem bu sell bi wax ñu ko ci kolere gu bes gi ci ñaarelu bataxal bañu jaglel Timothée ci aya ñet sar fukk ak juroom ben ba fukk ak juroom ñaar yalla sunu borom di ñu wax naan bindu mu sel mepp ci gemmiñam la joge ta amna ñariñ ngir jangal nit ñi yedd leen jubanti leen te yeeleen ci jub nonu wayu yalla ji dina mat ba jek ci bepp jëf ju rafet suna émission kaddu gu sel gi nang day émission bi nga xamné ñu ko lal ci téré bu sel bi ñu yalla sunu borom jox ci kaddu yu sel yi nga xamné mom lañu wax mom lañu jox teunk ko ci téréem bi di bible bi téré bi nga xamné yonenti yalla daoud neena dama koy taf ci sama xol ngir baña bakar yonenti yalla daoud ne téré bi moy lèr gi nga xamné moy léral sama yoon manam fi ci kaw adina yalla sunu borom jox nañu téréem ngir ci lendeum gi ñu nek ñu mëna am nitu kay ba xam fan lañu jëm ak fan lañuy tek suñu tank motax mu naan ñu kaddu gu sel gi amal nañu ñari ñun ay jaamam ngir jangal ñu yedd ñu jubanti ñu te yeñu ci ñub tay ji nak dañuy jang ci injil jang ci xaj bañu jaglel Matthieu jang ko ci aya fuk ak ñent ci sar ñaar fuk ak ñaar ba sar fanwer li la yalla sunu borom wax muy xew xew bo xamne dafa doxon ci digeunte sang bu tedd bi di Yesu Christ ak ay talibem yalla diñu wax ci injil ne bi lolu amé Yesu sante talibem ya ñu duggu gal ta jall dex ga jitu ko mu yewi mboloma bi mu yewé mboloma mu yek ci tundu ba ngir wéet ak boromam nonu guddi jot fekk mu nekk fa mom kep bi mu fa nekké nang gal ga sori na tefes ga te douce yaangi ko doon yeungal bu metti ngelawma bari te njel ga nang Yesu jëm ci ñoom di dox ci kaw dex gi waye bako talibe ye gisé muy dox ci kaw dex ga ñu daldi jommi naan njuma la daldi tiit
ba yuhu waye ca sase yesu ne len tak len sen fit man la bu len tit ca kaw lolou Pierre djel kaddu ne ko sang bi budé yow la sante ma mo dox ci kaw ndox mi ñew ci yow yesu ne ko kay Pierre nang wacc ca galga tambali di dox ca kaw ndox mi jëm ca yesu waya bi mu gisé ni ngelaw mi metté mu daadi tit daadi tambalé suux ca ndox ma mu woté né sang bi waluma ca sasa yesu talal loxom japp ko nan yow mi neew ngëm lutax nga am xel ñaar nonu ñu dugg ca gal ga ta ngelaw li ne tek muy lo xamne yalla suñu borom indil nañu ko ci injil mu jëm ci ku sell koku di yesu christ muy lo xamne doxon na digeentem ak pierre digeentem ak yenen talibe yi yalla suñu borom di ñu wax ne dafa ne talibe yi jitu len ma ñu waron djeggi dex go xamne dex gu reey la ba ñu jele gal ga ñuy dem fekk na bëss bobu ngelaw li bari na woon douce bi metti ba nga xamne bërepp ba ndox ma yëngatu na bu baaxa baax ñu ne ba mu ñu nekké ci loolu yesu ñu tok ba ñël ñi ngi ci biir gal gi di djeggi ngir dem ca wala ga ca dess ñu gis yesu di dox ci kaw ndox mi di ñew jëm ci ñom ba ñu ko gisé ñu tit yesu na len bu len tit man la ba lolu amé kenn ci talibé muy pierre mu jox ko ne ko budé yow la kat ma ngi lay ñaan man itam ma meuna dox ci kaw ndox mi yeksi fa nga nek yesu ne ko ay ca ñewal ba lolu amé pierre tek tankam ci ndox ma donte ngelaw ma bari na douce ba bari na metti na pierre tambali di dox ci kaw ndox mi deugmal jëm ci yesu christ wante yalla sunu borom mi ngi ñi wax ci injil ne ba Pierre tambalé di dox ci kaw ndox mi muy lu kémané nang dafa gis né ngelaw mi bari na ndox ma ngi yëngatu mu tambalé tit ba ko titangé jappé mu tambalé suux ci bir ndox ma yuxu wallu yesu talal ko ab loxom japp ko yëkëti ko mu genn ci ndox ma ñu and dox dugg ci gal ga wante yesu daf ko wax lu am solo yesu dafa ne ko lu waral ngay xel ñaar lu waral ngay xel ñaar yow mi neew ngëm lool la ko wax lu tax ngay xel ñaar yow mi neew ngëm naxte neew ngeum gogou ak ñak koolu yalla yesu momu mo tax mu tambalé xol ndox ma nga xamné ma nga doon yëngatu jëlul ay gëteum wekk ko ci kaw yesu christ wante ma nga xol la nga xamné moko wër mu tambali di suux ba yesu christ wallu ko ne ko nang yow mi nga xamné da nga neew ngeum di xel ñaar mo waral li dal la wante bu doon yaangi wek sa koolute ci man da nga wey di dox ci ndox mi do tit ta dara du la ci fekk ludul jamm mbokk yi yalla sunu borom di ñi jangal fofu lu am solo moy gem yalla deug la wante wolu yalla koolute naxte ñaar yoyu dañu wara and ki nga xamne dafa ne dafa gëm yalla daf ci wala boole koolu tegu mat seuk ba nga xamne lepp
mën na ko jébbal yàlla te gëm ne yàlla sunu boroom dana ko taxaw te lépp a ngi ci loxoom lu dul moom neen la. Loolu nga xam ne waroon na Pierre muy duus gu metti ngelaw gu bari ba ndox mi di yëngatu, loolu neen la woon boo ko méngalee kàttan gi nekkoon ci Yesu Christ mi nga xam ne moo doon dox ci kaw ndox mi ba ne ko Pierre fekk si ma yow itam nga dox ci kaw ndox mi ni ma ko defee, muy lu kéemaane. Moo tax yàlla sunu borom di ñu wax ci téeréem bu sell bi ca bataaxal ba ñu jagleel Yahoud ca aaya 10 saar 5 nee na ku amul ngëm du mën a neex yàlla, ndaxte ku bëgg a jege yàlla war ngaa gëm ne yàlla am na te dina neexal ñi koy wut. Saar bi na mu tàmbalee mooy ku amul ngëm doo mën a neex yàlla. Jëmm ji nga xam ne moo neex yàlla mooy jëmm ji nga xam ne dafa gëm wóolu. Ngëm ak kóolute, ñaar yooyu la booleel. Wante nit mën na wax ne gëm na yàlla, wante ci ay jëfam mu wane ne wóoluwul yàlla, kóolute amu fa. Moo tax bi Yeesu ne Pierre ñëwal ca njalbeen ga da doon dox ci kaw ndox mi, ndonte ngelaw ma bari na woon, yëngu-yëngu ba bari na woon, fitna ga bari na woon, wante mi ngi doon dox ci kaw ndox ma. Wante ba mu tàmbalee di ñàkk kóolute mu jëm ci Yeesu Christ, la ko dal mooy dafa tàmbalee suux. Képp koo xam ne yaa ngi ne gëm nga yàlla te wóoluwuloo yàlla, yàlla mi ngi lay biral ne kooku jaamam jooju mënu ko neex te yàgg-yàgg day suux. Sénégal dañuy faral di wax naan lu dul yàlla neen la, wante suñuy jëf dañuy wane ne wax boobu dunduñu ko, ndaxte ki nga xam ne daf ko bir ne lu dul yàlla neen la kooku mi ngi wane ngëm ak kóolute. Wante boo ne lu dul yàlla neen la ba pare say jëf say wax wone ne kat yow sa kóolute yaa ngi ko wekk feneen ku dul yàlla, kon bu boobaa la nga wax ak li ngay dund dëppoowul, yaa ngi nax sa bopp, dëgg nekkul ci yow. Te yàlla sunu borom wax ak ay jaamam lu bari lu bari ci téere bu sell bi mu ñu jox muy biibal bi, ci kolere gu ñëkk ga ak kolere gu bees gi. Yàlla sunu borom daf ci jagleel xaaj yu bari yu bari yu bari mu jëm ci gëm ak kóolute. Moo tax mu xool Ibrahima ne ko yow Ibrahima yaay sama xarit, ndaxte ñaar nga boole, da ma gëm gëm ne man yàlla nekk naa am naa, rax ci dolli nga boolee ci kóolute gu mat sëkk. Te du loo xam ne Ibrahima da ko doon wax ci làmmiñ, wante daf ko jëf. Moo tax yàlla sunu boroom ne seedeel naa Ibrahima seede gu rafet, ndaxte da doon wax wante li ci ëpp dafa jëf ba wone ne gëm na yàlla, rax ci dolli wóolu na yàlla, ruuwam bakkanam léppam wóolu na yàlla ba teg na ko ci loxoom ba xoolatul keneen. Loolu moo waral bi mu amee gàkk-gàkk digganteem ak jarbaatam Lot, dafa na ko tànnal fa nga bëgg nga dem, la ca des man ma jël, maanaam ma des ak yàlla, ndaxte wóolu naa yàlla, du ma bàyyi, du ma dumbooyu. Kon ñu déglu tuuti cant mbokki auditeurs yi.

kon mbokk auditeur yi yalla sunu borom di ñuy jox royu kay nak tay yalla day jël ci jaamam yi ña nga xamne deggal nañ ko dund nañu dund gu rafet mu jox ñuy ko ngir ñu nek ay royu kay Ibrahim nit la won ne ñun nit ñu sakke non lañ ko sakke la nekkon ci mom mo nekk ci ñun li nekk ci ñun mo nekk ci mom abru la yore bakkan la yore xel la ko yalla may yalla jël Ibrahim jox ñuko ne xol leen ab royu kay la motax yalla sunu borom di ñu wax ci téréem bu sel bi ci bible bi ko leeru gu ñëk ga ñukoy wax ancien testament ci nasaran ci njalbeen nga xaj bañu tuddé njalbeen nga ñukoy wax genèse ci ayo fuk ak juroom sar juroom ben mu ne ibrahim wolu yalla yalla atté ko ne ku jup ibrahim dafa wolu won yalla dafa woné won koolu té gu mat seuk yalla sunu borom né ko ibrahima tuddé na la sama xarit to dogol na na yow ku djup ga lolou mo waral yalla sunu borom diñu wax né bamu ko wowe né ko gadayal té nga génn sa dëkk génn sa kër wajur génn sa kër bay ta nga dem ci bërepp ba nga xamné mom la lay won amna luma nam ci yow luma bëgg liggéey jaaré ko ci yow ñu né ibrahima dafa jog defé ko niko yalla sunu borom bëggé nam ko ko waxé té bamu jogé di gaday yalla néwuko demal bërepp sangam demul bërepp sangam def nako gennal dana la won bërepp ba nga xamné fa nga jëm ibrahima jog dem ta xamul won sax fa mu jëm lool la yalla sédé ci mom yalla néna bi ibrahima jogé bamu wolo ba jog ba gaday bamuy dem xamul won sax fa mu jëm nak te yalla waxugo ko go won motax yalla ne ibrahim wolu nako mom itam mu atté ko ne ko djub yalla sédel ko sédé bobu wante ñaar dafa am gemna yalla ak woluna yalla bo wolo nang man nga jël sa lepp djebbal ko ki nga wolu naxte xam nga ne bir na le dana ko topoto namu waré motax ba yalla sunu borom démé ba may ibrahim dom bu gor muy isaaha ñukay wax ci nasaran isaac lamu ko digoon ba mu yexé ba app ba joté yalla ne ko dom jangi ni muy ku gor juddo ci sara yalla dané ko ibrahim nang deloma wat xalé bi defal mako ab sarax man mako yello mu jog defé ko nako ko yalla waxé won naxté amon na koluté gu wor go xamné gëmon na né bu jëlé isaaha momu rend ko yalla dana ko dékkilat delo ko ko wat motax amu ci won xel ñaar titu ci won amu ci won dara lu muy lam lamé dafa jog defé ko niko ko yalla sunu borom waxé nakte gëmon na wolu won na yalla bako yalla sunu borom né gadda yalla ta nga dem dafa jël lepp bayiko ci loxo yalla nakte wolu na won yalla ta xamona né yalla du ko dumoyu du ko bayyi te lepp lu mu digalé ak mom dana ko def ba mu mat seuk motax wolu yalla lu am solo la motax yalla sunu borom nan ku amul ngëm te bir ngëm bobu boole na ci ku ko woluwul neena ku amul ngëm kuma woluwul mënu loma neex yalla sunu borom mo wax lolu yalla sunu borom diñu wax ci bataxal bañu jaglel yahoud ci ayu fuk ak ben sar ben ba ñet neena am ngeum li lay tekki liñu yaakar dina am liñu dul gis nek na
ki nga xamne dafa am ngeum wolu yalla da fay gem ne limu gissagul sax nek na ta lamu yaakar dana nek naxte yaakar go xamne ci yalla la joge lolou dotul yaakar naxte nek na ba pare lolou lañu yalla di wax yalla neena buma digale gi yow jaratul nga nan amna yaakar naxte mbir ma nek na ba pare manam xel ñaar amatul fofu yalla sunu borom di ñu wax lolu suñu bëgge am ngeeremul yalla faaw ñu woné ngëm gu and ak koonuté motax yalla sunu borom lim ay nit ci téréem bu sel bi mulim yaquba mulim ayub mulim ibrahima mulim musa mulim ñu bari ñu bari ñu bari yalla nak nañu ñooñu ma lim sédel na len sédé gu rafet nax lan seen ngëm ak seen koolute gi ñi amon ci man yalla ko wax ki nga xamne nak bëgg nga am sédé bu rafet fa kanamu yalla aji sax ji faaw nga am ngëm go xamne day and ak koolute gu mat sekk motax buñu xolé ci coloré gu bes gi ñu nan ko Nouveau Testament ci ñaarelu bataaxal ga nga xamné mom la Paul bind wa Corinth ci ayu juroom sar juroom ben bu juroom ñaar neena ñu ngi fess ak koluté fuñu tollu ndaxte doxé wuñu ak li ñuy gis waye ngëm lañuy doxé neena fuñu toll ñi ngi fess ak koluté naxté ñom doxé wuñu ak li ñi gis wante ngëm lañuy doxé ba Pierre né Yesu Christ nax man na ñew Yesu né ko ñewal Diego ba mu ñëk tek Diego ngëm la woon wante ba mu démé ba gis ngelaw ma bari ndox mi di yëngatu Diego ba mu tégaat modon ñak wolu Yesu Christ lolu mo waralon mu tambali di dik ci bir ndox mi nit ki nga xamne tek nga jego gem tek jego koluté koku do dik mukk ak lu jamono soppeku ak lu jamono metti ak lu jukko yi soppeku do dik naxte ñaar yoyu mom moy fondement yi nga xamne kep ko xamne fa nga taxaw do dik gem yalla bolé ci wolugo yalla sunu borom dafa wax ak bani israël mune len moytu len naxte sen ñak woluma mo waral maleni mere balen yalla yonne yobbe ci manding ba genné len ci loxo firawna jaaré ko ci ay kémani kéman yo xamné ah bañu démé ci manding ba tambali nek fa dañu tambali di joy nan fi ñu nek amul ndox amul lek yalla na len wolu len ma naxté man mi len genné ca loxo firawna gorel len man na len jox lolen lek ak lolen nan lumu def dafa wacce mburu ci kaw asaman wacce yap ci kaw asaman yuy lek lu kenn musula gis bañu deme ba mar tambali ñaxtu woné fofu ñak gem ñak koolu yalla ne len doj wi ngeen gis dana ci bënn ndox ngeen nan ba mandi lolu am mune len moytu len naxte da ngeen ni ye sama mer bo len ma woné ñak wul motax jam gi nga xamné mi ngi dund fi ci kaw suuf am yu mu jankantol ba woné tul wolouté koolouté digëntam ak yalla yalla sunu borom da koy bayyi mu dem ak bopam da koy bayyi ci loxo yu mu wolou
motax yalla sunu borom mi ngi wax ci gemiñu yenentam yeremi ci ay fuk ak juroom ñaar sar juroom neena alkande ñeel na ku yaakar doomi adama ak kep ku yu doole wo ci nit manam toroxte ñeel na kep ko xamne yaangi jël sa koolute diko wekk ci nit ak kep ko xamne yaangi doole wo ci nit toroxte lol la yalla wax neena budé da nga ma ñak wul ba yaakar ne sa teranga ba yaakar ne sa lepp ci loxo nit la nek falay maté falay baxé yalla néna torox nga yalla néna torox nga ki nga xamné yaakar na né leppam mi ngi ci loxo nit bay day dem ba wéddi bopam day dem ba wéddi yalla yalla néna torox nga tam moko wax ci téréem bu sel bi wax ko ci gemiñu yérémi mu nek ci bible bi nek ci xaj biñu jaglél yérémi ci ayé fuk ak juroom sar fuk ak juroom ñaar sar juroom néna alkandé ñeël na ku yaakar doomi adama ak képp ku doolé wo nit manam toroxté ñeël na ku yaakar ci nit bo jëlé sa lépp nga